0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: Jogira Forza, vi slušate Radio M.
1: Ćao, ja sam Sara Reljić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.

Popravi mi dan i Sandi Cenom na našoj playlisti. Nadamo se da ćemo danas biti dobri majstori popravljanja dana. I petak je dan kada nam nedostaje energije, ali eto, radujemo se vikendu i odmoru pred nama. Ovaj petak provedite zajedno s nama, bilo da ste na putu, kući ili u nekom drugom poslu i obavezi. Pravite svoje jutarnje kafice i slušamo Sandi Cenova. Nadamo se da popravlja dan.

Slušamo Individualizam i Dinu Merlina na našoj playlisti 7 sati 13 minuta ovog petka. Nam javite šta se vama sluša, javite nam pjesme i prijedloge brzog ritma da se pokrenemo, razbudimo, da ovaj petak prođe onako kako treba i zaslužuje. Društvene mreže, Facebook, Instagram, profile Radija M, Viber, WhatsApp, broj 061-931-131, ali besplatna telefonska linija 080-020-4403. Čekaj ovog jutra na vaše poruke. Nije mi sve jedno i Nina Badrić na našoj playlisti.

Znači, majstori dobrog ritma kolonije na našoj playlisti, 7 sati i 44 minute. Ovog petka hvatamo samo najbolje ritmove. Dobro jutro, moji ranoranioci.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Slušali smo hit pjesmu Rijane Man Down, 9 sati i 7 minuta. Ovog jutra na Viber broju stoji nam vaše muzičke želje. Dobro jutro, ajni ekipi Radija M, želi naša slušateljka Azra, muzička želja Artan Lili, i ako stanemo tu. Draga Azra, uživam ovog petka za vas naredne 3 minute. Pojačajte radio i ako imate priliku malo i zaplešite, što da ne.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Znate one stvari oko kojih nekako svi imamo podrazumijevan stav? Stvari koje radimo mahinalno jer ih svi rade, stvari koje nam se sviđaju jer se sviđaju i drugima i pravila koja nikad nismo odlučili da prihvatimo, ali se nekako svi držimo. E, danas ipak nećemo u tom smjeru, danas pričamo o nepopularnim mišljenjima. I to ne baš onim oko koje može da izbije bilo kakav konflikt, nego one sitne svakodnevne misli zbog koje zastanete i pomislite čekaj malo kako je uopšte došlo do ovoga. Evo vam jedan odličan primjer najprecenjenijeg izuma modernog života. Alarm koji se može odgoditi. Šta smo mi tačno dobili s tom opcijom snooze? Kao evo, ne moramo odmah da ustanemo, možemo još malo spavati, a tih dodatnih 5 ili 10 minuta često uopšte nije kvalitetan san, samo produžujemo agoniju. I tako čovjek u jednom trenutku više ni ne spava, a ni budan, samo postoji u nekoj čudnoj međuzoni u kojoj sanja da ustaje, probudi se jer je alarm zazvonio, shvati da nije ustao pa ponovo zaspije, pa sanja da kasni i onda i prespava i sve ode nizbrdo, baš zbog te prepametne ideje da alarm možemo odgoditi. Odgađanje alarma ja mislim da je zapravo recept za otvaranje bolovanja. Svi da se vratimo na one stare satove što dižu iz mrtvih i nema odgađanja, pa jesam i prava.
1: Slušaj novu stvar.

0: Šta se kuvati, da je vam malo sun protection, da se vam kapite.
1: Ovo je Radio M.
0: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?
2: Zapleši uz ljetni hit iz...

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizar, a vi slušate Radio M.

0: prirodnog porekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: sa Sev Seksom, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Čurić, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Želez, to je Sima Jauka, slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: poslovnicu. Ponuda iz kataloga vrijedi do 13. septembra. Penny Marketi. Sve što nam treba za početak nove školske godine.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Ćelović, a vi slušate Radio M.
2: Moj svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Maroni pa odmaram, slušam radio M.
1: Stavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi na

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17:31, Juventus je zaznao protivnike u ligaškoj fazi Evropske lige, a među igračima koji će s velikim očekivanjima da budu u crno-bijelom dresu bit će i naš Kerim Alajbegović. Torinski velikan će u ligaškoj fazi odigrati 8 utakmica, a Žijev je Juventusu donio nekoliko vrlo zanimljivih protivnika. Sportski direktor Juventusa nakon Žijeva poručio je da je klub izbjegao neka od najkomplikovanijih gostovanja, ali i da sada sve mora potvrditi na terenu. Mi druženje nastavljamo uz Ilmu Karamet i njenu pjesmu Pucaj u mene, a našem Kerimu želimo mnogo sreće.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio